da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: sam zapravo ja.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno.
2: Srećo!
1: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, dal sam srebrnočić lažno.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Fasprom, D.O. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokojina.

Dobro, razumijemo da se nekada teško kontrolisati, ali eto, prilikom dakle javljanja u program imajte na umu uvijek da je javni servis, da vas sluša zaista veliki broj slušalaca i da je neka ta kultura govora nešto što trebamo njegovati, naravno kako radi nas samih, tako i radi ljudi koji nas slušaju u ovim trenucima. 9:40, 0358174227, već se radujemo naravno i vašem narednom pozivu, čekamo evo kada će telefon zazvoniti. Što se tiče vaših Viber poruka, možete nam i slati na 061 2644.

U svakom slučaju nama neće biti problem dodati još jednu. Idemo napraviti taj jedan, pa ne baš ni toliko kratak muzički predah, dakle popreće našim marketinškim programom, pa ćemo onda dati ponovo priliku vama za uključenje. Ostanite uz Talase Radio Gradarce.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom.
3: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
4: Muzika, informacije i dobre vibracije naravno prate vas i u nastavku. Prije toga smo slušali naravno jedan od najvećih hitova Halida Muslimovića, Želja si mi samo ti. A što se tiče nas, naša želja u nastavku jeste vaše društvo. Nadamo se da ćete nas njime i počastiti putem broja telefona 035 817 427, a naravno dostupni smo vam za vaše muzičke želje i putem Vibera 061 26 49. Tako da eto, idemo dakle ovaj drugi blok nedjeljnog kolaža, uz nadu evo da ćemo imati veliki broj vaših poziva, da ćete poželjeti čuti nešto lijepo, da ćete nam se javiti za neki lijep staritet ili novitet. Naravno, pozivamo ne samo naše starije slušaoce, nego naravno i ove nešto mlađe. Puštamo što god želite čuti dakle u nastavku. Na vama je da iznenadite dakle i publiku koja nas sluša, ali da pustite nešto za svoju dušu. Imamo naredni poziv, ko je sa nama?
5: Halo.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan. Jel mogu čuti od Halida Veštića onu Živa bila majko?
4: Halid, Živa bila majko.
5: Jeste.
4: Jako lijep odabin. Mi ćemo se naravno potruditi da pronađemo.
5: Hvala ti.
4: +358 17 427. Evo već smo uspjeli uzeti jedan poziv, radujemo se naravno već vašem narednom pozivu ili Viber poruci 061 26 49, da vidimo šta nam kaže Viber u ovim trenucima. Pozdrav za sve slušatelje od Mirele, ako može od muzička Farizada Hurem, naravno od naše sugrađanke bit će Hurem, slušat ćemo i Farizadu. Pozdrav, ide za Mirelu. Neko nam tipka, dok vidimo šta će nam natipkati putem Vibera 035 817 427. Vi se osjećajte slobodno da pozovite. Evo da kažemo u ovim trenucima da nam temperatura ponovo raste, već smo na 22 stepena Celzijusa. Sunčano nedjeljno jutro za sada imamo. A što se tiče informacije koju ćemo još jednom ponoviti za vas, da zbog radova na trafostanici Sud danas u periodu od 6 do 19 sati bit će ulica Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šehida i ulica 6. aprila. Imajte to na umu. Čekamo poziv 035 817 427.

Evo, s obzirom da smo već spomenuli našu nogometnu selekciju, da vidimo šta su to uradili naši navijači u američkim gradovima. Napravili su pravi mali bosanski ugađaj, tako da velika većina vas ovog jutra provodi u Skaficu. A čak je i Fox, jeli mediji u Americi, pisao o džinovskoj džezbi bosanske kafe na mundijalu. Navijači Bosne i Hercegovine su zaista napravili spektakularnu atmosferu u St. Louisu. Pripremili su naši državljani tamo i bogat program. Na poluvremenu utakmice bilo je upriličeno i tradicionalno bosansko kolo koje su igrale dame koje trenutno naše bosanke ili prelijepe bosanke koje žive u Americi u St. Louisu. A Bosna i Hercegovina nije zaboravila ponijeti ni ogromni lonac za kafu jeli, na svjetsko prvenstvo. Jedan od najvećih, kaže, koji se može vidjeti na svijetu. Mnogi su komentari, naravno, bili od strane Amerikanaca koji su tražili pojašnjenje zapravo o čemu se to radi. Međutim, teško je ljudima jeli, objasniti taj neki naš tradicionalni način na koji naši navijači vole uživati uz jutarnje kafice, a pogotovo na tako, pa eto, ako možemo reći pod navodne znake, džinovski način. 0358 17 427, da ne odmaknemo dakle od vaših poziva. Da li će nam se neko javiti, saznaćemo u narednih nekoliko sekundi.

Dobro, mi ćemo sada nastaviti dakle sa našim druženjem. Ono što nas posebno radi u ovim trenucima da ste zaista bili aktivni kako putem vaših telefonskih poziva, tako i putem Viber poruka koje ćemo naravno u nastavku pročitati, ali prije svega idemo pustiti dakle ovaj blok pjesama koji smo upravo sada dobili po vašoj želji.

šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Luhu me da se preči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka. Njih tri su kasnile, dakle, na pripreme državnog tima. Meni je prilično spasao dan, taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle, da vide da li tu viteza ima. Nego...

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
6: 049-745-650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: O, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noći.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Au, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

letnja kiša nikad nas neće pronaći više. Hej, posti me sobom ko čarobnim prahom, udahni noć ko posjetim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku i da se vidimo i u mraku. Hej, na na na na, ko bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao u srcu Bosne, ovako pijene

lako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: O, Josmi, što radiš, Josmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.